rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band.
1: Artiști de succes

Așa că ieși în calea mea, Sydney. Doar cu tine sunt 100%, versiunea mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp, ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale pe top. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi. Va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin. Căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie. Fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă, conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou, lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm, urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta ales să petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mâinii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorele FM. Călătorii din Republica Moldova vor avea două opțiuni noi de zbor direct din Chișinău către Europa din 17 decembrie. Curent vor fi lansate curse către Brașov din România și Valencia din Spania. Ambele rute vor fi operate de 3 ori pe săptămână în zilele de marți, joi și sâmbătă. Noua cursă spre Brașov va fi disponibilă în premieră pentru pasagerii din Chișinău, iar prețurile vor începe de la 379 de lei. Prin această conexiune, călătorii vor putea ajunge mai ușor în Brașov și în regiunea Transilvaniei, inclusiv la obiective turistice precum Branș, Râșnov sau în stațiunile montane din Carpați. Tot din 17 decembrie va fi disponibilă și ruta directă Chișinău-Valencia. Cursa va fi operată în aceleași zile, marți, joi și sâmbătă, iar costul biletelor va porni de la 759 de lei. Valencia este una dintre destinațiile cunoscute ale Spaniei mediteraniene, fiind apreciată pentru centrul istoric, plajele de la Marea Mediterană și grădinile Turie. Biletele pentru ambele destinații sunt deja disponibile pentru rezervare. Marea Dictare Națională se extinde în acest an. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marei Adunări Naționale din Chișinău, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate, astfel încât să poată participa și cetățenii care nu pot ajunge în capitală. Ediția din acest an a Marii Dictării Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat a Ministerului Educației și cercetării Adriana Cazacu la o emisiune radio. Aceasta a precizat că numărul participanților la Marea Dictare Națională a crescut de la an la an. De exemplu, în primul an s-au înscris și au participat circa 500 de persoane, în al doilea an 1800, ulterior, în anul trecut, circa 2000. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție au început pe 10 august și se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale. Doritorii se pot înregistra pe pagina Ministerului Educației și Cercetării, pe rețelele de socializare ale instituției sau la adresa de e-mail dictarea@romec.gov.md. În prima zi de la lansarea înregistrărilor, peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională. La evenimentul din acest an sunt așteptate circa 3500 de persoane, dintre care 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții peste 1000 în raioane. Participanții sunt așteptați în piață de la ora 9, iar înregistrarea va începe la 7:30. Organizatorii vor pune la dispoziție foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. Evaluarea se va face conform normelor din Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a treia, publicată în 2022. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail, pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Debitul de apă deversată în fluviul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cub pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată marți, 11 august, de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. În aceste condiții, reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cub pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder după ce Comisiei Nistrene. Măsura de reducere a debitului este menită să protejeze rezervele de apă fără a afecta alimentarea populației, spun autoritățile. Meteo. Joi 13 august, cerul va fi predominant senin, maxima zilei va atinge o valoare de plus 26 de grade. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, soarele va fi puternic la prânz, indicele ultraviolet va urca până la valoarea de 7. Vântul va sufla din nord, moderat, cu viteze de 14-16 km la oră. Umiditatea aerului scade până la 39%. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor coborâ până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorele FM. Călătorii din Republica Moldova vor avea două opțiuni noi de zbor direct din Chișinău către Europa din 17 decembrie. Curent vor fi lansate curse către Brașov din România și Valencia din Spania. Ambele rute vor fi operate de 3 ori pe săptămână în zilele de marți, joi și sâmbătă. Noua cursă spre Brașov va fi disponibilă în premieră pentru pasagerii din Chișinău, iar prețurile vor începe de la 379 de lei. Prin această conexiune, călătorii vor putea ajunge mai ușor în Brașov și în regiunea Transilvaniei, inclusiv la obiective turistice precum Branș, Râșnov sau în stațiunile montane din Carpați. Tot din 17 decembrie va fi disponibilă și ruta directă Chișinău-Valencia. Cursa va fi operată în aceleași zile, marți, joi și sâmbătă, iar costul biletelor va porni de la 759 de lei. Valencia este una dintre destinațiile cunoscute ale Spaniei mediteraniene, fiind apreciată pentru centrul istoric, plajele de la Marea Mediterană și grădinile Tulie. Biletele pentru ambele destinații sunt deja disponibile pentru rezervare. Marea Dictare Națională se extinde în acest an. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marei Adunări Naționale din Chișinău, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate, astfel încât să poată participa și cetățenii care nu pot ajunge în capitală. Ediția din acest an a Marii Dictării Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării Adriana Cazacu la o emisiune radio. Aceasta a precizat că numărul participanților la Marea Dictare Națională a crescut de la an la an. De exemplu, în primul an s-au înscris și au participat circa 500 de persoane, în al doilea an 1800, ulterior, în anul trecut, circa 2000. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție au început pe 10 august și se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale. Doritorii se pot înregistra pe pagina Ministerului Educației și Cercetării, pe rețelele de socializare ale instituției sau la adresa de e-mail dictarea@rolmec.gov.md. În prima zi de la lansarea înregistrărilor, peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională. La evenimentul din acest an sunt așteptate circa 3500 de persoane, dintre care 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții peste 1000 în raioane. Participanții sunt așteptați în piață de la ora 9, iar înregistrarea va începe la 7:30. Organizatorii vor pune la dispoziție foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. Evaluarea se va face conform normelor din Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a treia, publicată în 2022. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail, pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul un eveniment public. Debitul de apă deversată în fluviul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cub pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată marți, 11 august, de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. În aceste condiții, reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cub pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder după ce Comisiei Nistrene. Măsura de reducere a debitului este menită să protejeze rezervele de apă fără a afecta alimentarea populației, spun autoritățile. Meteo. Joi 13 august, cerul va fi predominant senin, maxima zilei va atinge o valoare de plus 26 de grade. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, soarele va fi puternic la prânz, indicele ultraviolet va urca până la valoarea de 7. Vântul va sufla din nord, moderat, cu viteze de 14-16 km la oră. Umiditatea aerului scade până la 39%. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor coborâ până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Corele FM. Alertă de minare pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău joi dimineață. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport. La fața locului s-au deplasat subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate. Călătorii care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi sunt îndemnați să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău nu s-a confirmat. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Autoritățile le recomandă pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului și să urmărească informațiile oficiale. Poliția de frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului. Trei dintre victimele accidentului grav de la Strășeni sunt în stare gravă și au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență printre cei 15 răniți. Se numără și un copil, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat al autorității, la locul accidentului au intervenit 6 echipe de asistență medicală urgentă, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 dintre răniți au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Trei dintre pacienți aflați în stare gravă au fost operați de urgență. Ceilalți răniți au suferit traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigații și tratament. Copilul a fost transportat separat la Institutul Mamei și Copilului, unde primește îngrijiri medicale specializate. În prezent, toate persoanele rănite se află sub supravegherea medicilor. Au intervenit psihologi pentru a oferi sprijin victimelor și familiilor acestora. Șoferița de 34 de ani, care ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit frontal cu un microbus de rută, a fost reținută de poliție. Accidentul s-a produs miercuri dimineață între localitățile Codreanca și Bravice, raionul Strășeni. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Atât șoferița de 34 de ani, cât și șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani au fost testați cu aparatul Drager. Rezultatele au arătat că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool. O decizie privind majorările salariale pentru cadrele didactice va fi luată în următoarele două săptămâni până la începutul noului an școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pe de altă parte, sindicatele avertizau anterior că vor declanșa proteste dacă majorările promise nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Dan Perciun a declarat că săptămâna aceasta a avut loc o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul căreia a fost abordată și subiectul salarizării. Potrivit demnitarului, discuțiile la nivelul executivului continuă, iar autoritățile încearcă să identifice soluții care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării a precizat că în procesul de consultare a modificărilor la legea salarizării au fost recepționate aproape 1000 de propuneri. Acestea urmează să fie analizate, iar oficialul se așteaptă ca forma finală a legii să fie modificată. Potrivit acestuia, autoritățile sunt conștiente de promisiunile făcute anterior cadrelor didactice și încearcă să răspundă acestor așteptări limita posibilităților existente. Federația Sindicală Educației și Științe a anunțat anterior că va organiza un pichet pe 19 august în contextul examinării modificărilor la legea numărul 270. Dacă majorările salariale nu vor fi aplicate de la 1 septembrie, sindicaliștii au avertizat că vor organiza proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Pentru 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, este planificată o acțiune sindicală națională și boicotarea festivităților oficiale. Vreme stabilă se prevede astăzi, 13 august, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele va domina cerul, vântul va sufla domol din sectorul de nord cu o viteză maximă de până la 8 mile pe oră. Indicatorul ultraviolet urcă până la valoarea de 7. Maxima termică va atinge o valoare de plus 27 de grade Celsius la amiază. Zero șanse de ploaie pe timp de zi. La noapte, cerul se va înnora parțial, iar termometrele vor coborî până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Alertă de minare pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău joi dimineață. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport. La fața locului s-au deplasat subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate. Călătorii care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi sunt îndemnați să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău nu s-a confirmat. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Autoritățile le recomandă pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului și să urmărească informațiile oficiale. Poliția de frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului. Trei dintre victimele accidentului grav de la Strășeni sunt în stare gravă și au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență, printre cei 15 răniți. Se numără și un copil, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat al autorității, la locul accidentului au intervenit 6 echipe de asistență medicală urgentă, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 dintre răniți au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Trei dintre pacienți aflați în stare gravă au fost operați de urgență. Ceilalți răniți au suferit traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigații și tratament. Copilul a fost transportat separat la Institutul Mamei și Copilului, unde primește îngrijiri medicale specializate. În prezent, toate persoanele rănite se află sub supravegherea medicilor. Au intervenit psihologi pentru a oferi sprijin victimelor și familiilor acestora. Șoferița de 34 de ani, care ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit frontal cu un microbus de rută, a fost reținută de poliție. Accidentul s-a produs miercuri dimineață între localitățile Codreanca și Bravice, raionul Strășeni. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Atât șoferița de 34 de ani, cât și șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani au fost testați cu aparatul Drager. Rezultatele au arătat că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool. O decizie privind majorările salariale pentru cadrele didactice va fi luată în următoarele 2 săptămâni, până la începutul noului an școlar, a anunțat Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pe de altă parte, sindicatele avertizau anterior că vor declanșa proteste dacă majorările promise nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Dan Perciun a declarat că săptămâna aceasta a avut loc întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul căreia a fost abordată și subiectul salarizării. Potrivit demnitar lui, discuțiile la nivelul executivului continuă, iar autoritățile încearcă să identifice soluții care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării a precizat că în procesul de consultare a modificărilor la legea salarizării au fost recepționate aproape 1000 de propuneri. Acestea urmează să fie analizate, iar oficialul se așteaptă ca forma finală a legii să fie modificată. Potrivit acestuia, autoritățile sunt conștiente de promisiunile făcute anterior cadrelor didactice și încearcă să răspundă acestor așteptări în limita posibilităților existente. Federația Sindicală Educației și Științe a anunțat anterior că va organiza un pichet pe 19 august în contextul examinării modificărilor la legea numărul 270. Dacă majorările salariale nu vor fi aplicate de la 1 septembrie, sindicaliștii au avertizat că vor organiza proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Pentru 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, este planificată o acțiune sindicală națională și boicotarea festivităților oficiale. Vreme stabilă se prevede astăzi, 13 august, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele va domina cerul, vântul va sufla domol din sectorul de nord cu o viteză maximă de până la 8 mile pe oră. Indicatorul ultraviolet urcă până la valoarea de 7. Maxima termică va atinge o valoare de plus 27 de grade Celsius la amiază. Zero șanse de ploaie pe timp de zi. La noapte, cerul se va înnora parțial, iar termometrele vor coborî până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare FM. Alertă de minare pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, joi dimineață. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport. La fața locului s-au deplasat subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate. Călătorii care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi sunt îndemnați să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău nu s-a confirmat. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Autoritățile le recomandă pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului și să urmărească informațiile oficiale. Poliția de frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului. Trei dintre victimele accidentului grav de la Strășeni sunt în stare gravă și au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență, printre cei 15 răniți. Se numără și un copil, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat al autorității, la locul accidentului au intervenit 6 echipe de asistență medicală urgentă, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 dintre răniți au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Trei dintre pacienți aflați în stare gravă au fost operați de urgență. Ceilalți răniți au suferit traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigații și tratament. Copilul a fost transportat separat la Institutul Mamei și Copilului, unde primește îngrijiri medicale specializate. În prezent, toate persoanele rănite se află sub supravegherea medicilor. Au intervenit psihologi pentru a oferi sprijin victimelor și familiilor acestora. Șoferița de 34 de ani, care ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit frontal cu un microbus de rută, a fost reținută de poliție. Accidentul s-a produs miercuri dimineață între localitățile Codreanca și Bravicio, raionul Strășeni. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Atât șoferița de 34 de ani, cât și șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani au fost testați cu aparatul Dragger. Rezultatele au arătat că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool. O decizie privind majorările salariale pentru cadrele didactice va fi luată în următoarele două săptămâni, până la începutul noului an școlar, a anunțat Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pe de altă parte, sindicatele avertizau anterior că vor declanșa proteste dacă majorările promise nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Dan Perciun a declarat că săptămâna aceasta a avut loc o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul căreia a fost abordată și subiectul salarizării. Potrivit demnitar, discuțiile la nivelul executivului continuă, iar autoritățile încearcă să identifice soluții care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării a precizat că în procesul de consultare a modificărilor la legea salarizării au fost recepționate aproape 1000 de propuneri. Acestea urmează să fie analizate, iar oficialul se așteaptă ca forma finală a legii să fie modificată. Potrivit acestuia, autoritățile sunt conștiente de promisiunile făcute anterior cadrelor didactice și încearcă să răspundă acestor așteptări în limita posibilităților existente. Federația Sindicală Educației și Științe a anunțat anterior că va organiza un pichet pe 19 august în contextul examinării modificărilor la legea numărul 270. Dacă majorările salariale nu vor fi aplicate de la 1 septembrie, sindicaliștii au avertizat că vor organiza proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Pentru 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, este planificată o acțiune sindicală națională și boicotarea festivităților oficiale. Vreme stabilă se prevede astăzi, 13 august, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele va domina cerul, vântul va sufla domol din sectorul de nord cu o viteză maximă de până la 8 mile pe oră. Indicatorul ultraviolet urcă până la valoarea de 7. Maxima termică va atinge o valoare de plus 27 de grade Celsius la amiază. Zero șanse de ploaie pe timp de zi. La noapte, cerul se va înnora parțial, iar termometrele vor coborî până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor, eu te-am așteptat.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Coelefăm. Trei dintre victimele accidentului grav de la Strășini sunt în stare gravă și au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență. Printre cei 15 răniți se numără și un copil, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat al autorității la locul accidentului, au intervenit 6 echipe de asistență medicală urgentă, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 dintre răniți au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Trei dintre pacienți aflați în stare gravă au fost operați de urgență. Ceilalți răniți au suferit traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigații și tratament. Copilul a fost transportat separat la Institutul Mamei și Copilului, unde primește îngrijiri medicale specializate. În prezent, toate persoanele rănite se află sub supravegherea medicilor. Au intervenit psihologi pentru a oferi sprijin victimelor și familiilor acestora. Șoferița de 34 de ani, care ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit frontal cu un microbuz de rută, a fost reținută de poliție. Accidentul s-a produs miercuri dimineață între localitățile Codreanca și Bravicea, raionul Streșeni. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Atât șoferița de 34 de ani, cât și șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani au fost testați cu aparatul Drager. Rezultatele au arătat că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool. Atenție, șofer, traficul rutier este restricționat temporar în capitală în zilele de 15 și 16 august. Măsura va fi instituită în zona parcului la Izvor, unde vor avea loc competiții de triatlon. Restricțiile vor fi aplicate în ambele zile, între orele 03 și 15, pe sectoarele de drum din zona străzilor Calea Ieșilor și Ghidighici. Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competițiilor și pentru asigurarea securității participanților. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil străzile afectate în perioada restricțiilor și să opteze pentru rute alternative. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de semnalizarea rutieră temporară și de indicațiile agenților de circulație aflați în zonă. O pensionară din satul Mitoc, raionul Orhei, a rămas fără peste 85.000 de lei după ce a fost contactată telefonic de escroci care s-au prezentat drept angajații unei companii de telefonie și ai unor instituții ale statului. Femeia a fost convinsă că pe numele ei ar fi fost solicitate mai multe credite și urma să-i fie efectuată o percheziție la domiciliu. Sub acest pretext, escrocii i-au spus că banii trebuie ridicați temporar pentru verificarea provenienței și declararea lor. Femeia a transmis banii unui presupus curier. Polițiștii au identificat suspectul, un bărbat de 43 de ani din capitală, care a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă. Atacuri ucrainene în sudul Rusiei și în Crimeea. În orașul Novorossiysk, un copil de 8 ani și un bărbat au murit, iar cel puțin 8 persoane au fost rănite după un atac cu drone. În timp ce în Sevastopol autoritățile susțin că au doborât peste 30 de aparate. Atacul asupra Novorossiyskului a avut loc în noapte. Potrivit autorităților ruse, fragmentele dronelor au căzut în mai multe zone ale orașului și au avariat cel puțin 21 de case. 6 clădiri de locuit și un imobil comercial au fost afectate, iar în unele zone circulația a fost restricționată. În urma atacului, un copil de 8 ani și un bărbat au murit, iar alte 8 persoane au fost rănite. Imagini publicate pe rețelele sociale arată incendii în mai multe zone din Novorossiysk. Au fost raportate focare în apropierea unor clădiri administrative și rezidențiale, dar și în zona terminalului petrolier și a portului militar. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a desfășurat o operațiune unică împotriva bazei navale ruse din Novorossiysk. Potrivit lui Zelensky, care a publicat și imagini, atacul a fost efectuat peste 300 de kilometri de linia frontului și a implicat drone reactive Palianțea, rachete Neptun și sisteme maritime fără pilot. În Sevastopol, autoritățile instalate de Moscova susțin că au fost doborâte peste 30 de drone. Au fost raportate pagube la mai multe blocuri și case, iar localnicii au semnalat explozii și incendii în mai multe zone. Atacuri cu drone au fost raportate și în alte regiuni din sudul Rusiei și în Crimeea. Meteo. Vreme stabilă se prevede astăzi, 13 august, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele va domina cerul, vântul va sufla domol din sectorul de nord cu o viteză maximă de până la 8 mile pe oră. Indicatorul ultraviolet urcă până la valoarea de 7. Maxima termică va atinge o valoare de plus 27 de grade Celsius la amiază. Zero șanse de ploaie pe timp de zi. La noapte, cerul se va înnora parțial, iar termometrele vor coborî până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție în buchii latinești. Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plată lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

0: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Este ora 14.
2: Ora după ora.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
3: I've seen the devil dance on set.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Andreea Marin a plecat din nou în Italia de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie ciudatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prieteni. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Coelăfă. 3 dintre victimele accidentului grav de la Strășini sunt în stare gravă și au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență. Printre cei 15 răniți se numără și un copil, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat al autorității la locul accidentului, au intervenit 6 echipe de asistență medicală urgentă, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 dintre răniți au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. 3 dintre pacienții aflați în stare gravă au fost operați de urgență. Ceilalți răniți au suferit traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigații și tratament. Copilul a fost transportat separat la Institutul Mamei și Copilului, unde primește îngrijiri medicale specializate. În prezent, toate persoanele rănite se află sub supravegherea medicilor. Au intervenit psihologi pentru a oferi sprijin victimelor și familiilor acestora. Șoferița de 34 de ani, care ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit frontal cu un microbuz de rută, a fost reținută de poliție. Accidentul s-a produs miercuri dimineață între localitățile Codreanca și Bravicea, raionul Streșeni. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Atât șoferița de 34 de ani, cât și șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani au fost testați cu aparatul Drager. Rezultatele au arătat că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool. Atenție, șofer, traficul rutier este restricționat temporar în capitală în zilele de 15 și 16 august. Măsura va fi instituită în zona parcului la Izvor, unde vor avea loc competiții de triatlon. Restricțiile vor fi aplicate în ambele zile, între orele 03 și 15, pe sectoarele de drum din zona străzilor Calea Ieșilor și Ghidighici. Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competițiilor și pentru asigurarea securității participanților. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil străzile afectate în perioada restricțiilor și să opteze pentru rute alternative. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de semnalizarea rutieră temporară și de indicațiile agenților de circulație aflate în zonă. O pensionară din satul Mitoc, raionul Orhei, a rămas fără peste 85.000 de lei după ce a fost contactată telefonic de escroci care s-au prezentat drept angajații unei companii de telefonie și ai unor instituții ale statului. Femeia a fost convinsă că pe numele ei ar fi fost solicitate mai multe credite și urma să-i fie efectuată o percheziție la domiciliu. Sub acest pretext, escrocii i-au spus că banii trebuie ridicați temporar pentru verificarea provenienței și declararea lor. Femeia a transmis banii unui presupus curier. Polițiștii au identificat suspectul, un bărbat de 43 de ani din capitală, care a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă. Atacuri ucrainene în sudul Rusiei și în Crimeea. În orașul Novorossiysk, un copil de 8 ani și un bărbat au murit, iar cel puțin 8 persoane au fost rănite după un atac cu drone, în timp ce în Sevastopol autoritățile susțin că au doborât peste 30 de aparate. Atacul asupra Novorossiyskului a avut loc în noapte. Potrivit autorităților ruse, fragmentele dronelor au căzut în mai multe zone ale orașului și au avariat cel puțin 21 de case. 6 clădiri de locuit și un imobil comercial au fost afectate, iar în unele zone circulația a fost restricționată. În urma atacului, un copil de 8 ani și un bărbat au murit, iar alte 8 persoane au fost rănite. Imagini publicate pe rețelele sociale arată incendii în mai multe zone din Novorossiysk. Au fost raportate focare în apropierea unor clădiri administrative și rezidențiale, dar și în zona terminalului petrolier și a portului militar. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a desfășurat o operațiune unică împotriva bazei navale ruse din Novorossiysk. Potrivit lui Zelensky, care a publicat și imagini, atacul a fost efectuat la peste 300 de kilometri de linia frontului și a implicat drone reactive, palianțe, rachete Neptun și sisteme maritime fără pilot. În Sevastopol, autoritățile instalate de Moscova susțin că au fost doborâte peste 30 de drone. Au fost raportate pagube la mai multe blocuri și case, iar localnicii au semnalat explozii și incendii în mai multe zone. Atacuri cu drone au fost raportate și în alte regiuni din sudul Rusiei și în Crimeea. Vreme stabilă se prevede astăzi, 13 august, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele va domina cerul, vântul va sufla domol din sectorul de nord cu o viteză maximă de până la 8 mile pe oră. Indicatorul ultraviolet urcă până la valoarea de 7. Maxima termică va atinge o valoare de plus 27 de grade Celsius la amiază. Zero șanse de ploaie pe timp de zi. La noapte, cerul se va înora parțial, iar termometrele vor coborî până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate.

Aquarel FM 0790 7888787.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile cu Elefant. Trei dintre victimele accidentului grav de la Strășini sunt în stare gravă și au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență. Printre cei 15 răniți se numără și un copil, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat al autorității la locul accidentului, au intervenit 6 echipe de asistență medicală urgentă, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 dintre răniți au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Trei dintre pacienții aflați în stare gravă au fost operați de urgență. Ceilalți răniți au suferit traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigații și tratament. Copilul a fost transportat separat la Institutul Mamei și Copilului, unde primește îngrijiri medicale specializate. În prezent, toate persoanele rănite se află sub supravegherea medicilor. Au intervenit psihologi pentru a oferi sprijin victimelor și familiilor acestora. Șoferița de 34 de ani, care ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit frontal cu un microbus de rută, a fost reținută de poliție. Accidentul s-a produs miercuri dimineață între localitățile Codreanca și Bravicea, raionul Streșeni. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Atât șoferița de 34 de ani, cât și șoferul microbuzului în vârstă de 53 de ani au fost testați cu aparatul Drager. Rezultatele au arătat că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool. Atenție, șofer, traficul rutier este restricționat temporar în capitală în zilele de 15 și 16 august. Măsura va fi instituită în zona parcului la Izvor, unde vor avea loc competiții de triatlon. Restricțiile vor fi aplicate în ambele zile, între orele 03 și 15, pe sectoarele de drum din zona străzilor Calea Ieșilor și Ghidighici. Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competițiilor și pentru asigurarea securității participanților. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil străzile afectate în perioada restricțiilor și să opteze pentru rute alternative. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de semnalizarea rutieră temporară și de indicațiile agenților de circulație aflați în zonă. O pensionară din satul Mitoc, raionul Orhei, a rămas fără peste 85.000 de lei după ce a fost contactată telefonic de escruci care s-au prezentat drept angajații unei companii de telefonie și ai unor instituții ale statului. Femeia a fost convinsă că pe numele ei ar fi fost solicitate mai multe credite și urma să-i fie efectuată o percheziție la domiciliu. Sub acest pretext, escrucii i-au spus că banii trebuie ridicați temporar pentru verificarea provenienței și declararea lor. Femeia a transmis banii unui presupus curier. Polițiștii au identificat suspectul, un bărbat de 43 de ani din capitală, care a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă. Atacuri ucrainene în sudul Rusiei și în Crimeea. În orașul Novorossiysk, un copil de 8 ani și un bărbat au murit, iar cel puțin 8 persoane au fost rănite după un atac cu drone, în timp ce în Sevastopol autoritățile susțin că au doborât peste 30 de aparate. Atacul asupra Novorossiyskului a avut loc în noapte. Potrivit autorităților ruse, fragmentele dronelor au căzut în mai multe zone ale orașului și au avariat cel puțin 21 de case. 6 clădiri de locuit și un imobil comercial au fost afectate, iar în unele zone circulația a fost restricționată. În urma atacului, un copil de 8 ani și un bărbat au murit, iar alte 8 persoane au fost rănite. Imagini publicate pe rețelele sociale arată incendii în mai multe zone din Novorossiysk. Au fost raportate focare în apropierea unor clădiri administrative și rezidențiale, dar și în zona terminalului petrolier și a portului militar. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a desfășurat o operațiune unică împotriva bazei navale ruse din Novorossiysk. Potrivit lui Zelensky, care a publicat și imagini, atacul a fost efectuat la peste 300 de kilometri de linia frontului și a implicat drone reactive, palianțe, rachete Neptun și sisteme maritime fără pilot. În Sevastopol, autoritățile instalate de Moscova susțin că au fost doborâte peste 30 de drone. Au fost raportate pagube la mai multe blocuri și case, iar localnicii au semnalat explozii și incendii în mai multe zone. Atacuri cu drone au fost raportate și în alte regiuni din sudul Rusiei și în Crimeea. Vreme stabilă se prevede astăzi, 13 august, în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele va domina cerul, vântul va sufla domol din sectorul de nord cu o viteză maximă de până la 8 mile pe oră. Indicatorul ultraviolet urcă până la valoarea de 7. Maxima termică va atinge o valoare de plus 27 de grade Celsius la amiază. Zero șanse de ploaie pe timp de zi. La noapte, cerul se va înnora parțial, iar termometrele vor coborî până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Yeah.

0: Date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corelăfă. Cetățenii moldoveni din țară și din diaspora vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belous a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diaspora. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri în Moldova. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Republica Moldova a acceptat solicitarea Ucrainei privind reducerea cu 50% a taxei pentru transportarea mărfurilor ucrainene pe cale ferată pe teritoriul țării. Noul regim de taxare a intrat în vigoare din 10 august și va fi valabil până la sfârșitul anului. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, înțelegerea a fost negociată de echipa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu omologii din Ucraina, sub supravegherea prim-miniștrilor celor două țări. Autoritățile susțin că măsura este avantajoasă din punct de vedere economic pentru ambele părți. Ucraina planifică să exporte până la 6 milioane de tone de mărfuri în anul agricol 2026 pe diferite rute regionale, iar Republica Moldova își propune să atragă circa 10% din acest volum. Motiv pentru care a oferit această reducere, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, acordarea unor asemenea reduceri este o practică obișnuită pentru atragerea unor volume mai mari de tranzit. Chiar și cu tariful redus, cantitățile negociate ar urma să genereze venituri și profit pentru calea ferată din Moldova, iar oportunitatea financiară pentru întreprindere este estimată la câteva milioane de euro. În același timp, autoritățile anunță că lucrează la creșterea capacității căi ferate din Moldova, astfel încât întreprinderea să poată asigura transportarea eficientă a volumelor suplimentare de mărfuri. Totodată, începând cu 10 august, a fost modificată frecvența trenului Kiev-Chișinău. În baza acordului dintre cele două țări, cursa va fi operată zilnic. Ungaria intervine de urgență pe Dunăre pentru a asigura apa necesară centralei nucleare Pax, afectată de nivelul foarte scăzut al fluviului. Premierul Ungariei a anunțat miercuri că a dispus construirea imediată a unui prag de fund pe Dunăre, folosind aproape 150.000 de metri cubi de piatră și au fost luate măsuri pentru pregătirea, dacă va fi necesară, a scufundării a două paraje cu lungime de 80 de metri. Lucrările au început deja, iar autoritățile ungare au mobilizat specialiști și militari pentru intervenție. Seceta prelungită și valurile succesive de căldură au dus Dunărea la niveluri extrem de scăzute și pe teritoriul Ungariei. Centrala nucleară Pax, care folosește apa fluviului pentru răcirea celor patru reactoare, a ajuns să funcționeze la puțin peste 10% din capacitatea sa de 2000 MW cu o singură turbină în funcțiune. Situația a dus centrala aproape de o oprire completă pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare. Nivelul Dunării a crescut între timp cu aproximativ 19 cm, ceea ce a permis repornirea unei a doua turbine, însă creșterea ar putea fi temporară, potrivit prognozelor hidrologice. Intervenția pregătită de Ungaria seamănă cu cea folosită recent în România pentru a asigura alimentarea cu apa a centralei nucleare de la Cernavodă. Autoritățile române au recurs la barje încărcate cu piatră pentru a redirecționa apa Dunării către zona centralei în condițiile scăderii accentuate a debitului fluviului. Miza este importantă pentru sistemul energetic ungar. Este singura centrală nucleară a Ungariei și unul dintre principalii producători de electricitate a țării. Prognoza meteo pentru vineri 14 august aduce o zi stabilă cu cer variabil spre mai mult noros în prima parte a zilei și o maximă termică de până la 27 de grade Celsius în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, șansele de precipitații sunt extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord, cu viteze de cel mult 7 mile pe oră, oferind o senzație plăcută. Meteorologii reamintesc că rămâne activă avertizarea privind pericolul extrem de incendii din cauza umidității scăzute a solului. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Sunt doar uneori că chiar mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi, va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin, căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie, fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă, conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de-o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Vara e mai frumoasă.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFA. Cetățenii moldoveni din țară și din diaspora vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belou s-a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diaspora. Potrivit ministrii, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri în Moldova. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Republica Moldova a acceptat solicitarea Ucrainei privind reducerea cu 50% a taxei pentru transportarea mărfurilor ucrainene pe cale ferată pe teritoriul țării. Noul regim de taxare a intrat în vigoare din 10 august și va fi valabil până la sfârșitul anului. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, înțelegerea a fost negociată de echipa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu omologii din Ucraina, sub supravegherea prim-miniștrilor celor două țări. Autoritățile susțin că măsura este avantajoasă din punct de vedere economic pentru ambele părți. Ucraina planifică să exporte până la 6 milioane de tone de mărfuri în anul agricol 2026 pe diferite rute regionale, iar Republica Moldova își propune să atragă circa 10% din acest volum. Motiv pentru care a oferit această reducere, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, acordarea unor asemenea reduceri este o practică obișnuită pentru atragerea unor volume mai mari de tranzit. Chiar și cu tariful redus, cantitățile negociate ar urma să genereze venituri și profit pentru calea ferată din Moldova, iar oportunitatea financiară pentru întreprinderi este estimată la câteva milioane de euro. În același timp, autoritățile anunță că lucrează la creșterea capacității căi ferate din Moldova, astfel încât întreprinderea să poată asigura transportarea eficientă a volumelor suplimentare de mărfuri. Totodată, începând cu 10 august, a fost modificată frecvența trenului Kiev-Chișinău. În baza acordului dintre cele două țări, cursa va fi operată zilnic. Ungaria intervine de urgență pe Dunăre pentru a asigura apa necesară centralei nucleare Pax, afectată de nivelul foarte scăzut al fluviului. Premierul Ungariei a anunțat miercuri că a dispus construirea imediată a unui prag de fund pe Dunăre, folosind aproape 150.000 de metri cubi de piatră și au fost luate măsuri pentru pregătirea, dacă va fi necesară, a scufundării a două baraje cu lungime de 80 de metri. Lucrările au început deja, iar autoritățile ungare au mobilizat specialiști și militari pentru intervenție. Seceta prelungită și valurile succesive de căldură au dus Dunărea la niveluri extrem de scăzute și pe teritoriul Ungariei. Centrala nucleară Pax, care folosește apa fluviului pentru răcirea celor patru reactoare, a ajuns să funcționeze la puțin peste 10% din capacitatea sa de 2000 MW cu o singură turbină în funcțiune. Situația a dus centrala aproape de o oprire completă pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare. Nivelul Dunării a crescut între timp cu aproximativ 19 cm, ceea ce a permis repornirea unei a doua turbine, însă creșterea ar putea fi temporară, potrivit prognozelor hidrologice. Intervenția pregătită de Ungaria seamănă cu cea folosită recent în România pentru a asigura alimentarea cu apa centralei nucleare de la Cernavodă. Autoritățile române au recurs la barje încărcate cu piatră pentru a redirecționa apa Dunării către zona centralei în condițiile scăderii accentuate a debitului fluviului. Miza este importantă pentru sistemul energetic ungar. Este singura centrală nucleară a Ungariei și unul dintre principalii producători de electricitate a țării. Prognoza meteo pentru vineri 14 august aduce o zi stabilă cu cer variabil spre mai mult noros în prima parte a zilei și o maximă termică de până la 27 de grade Celsius în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, șansele de precipitații sunt extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord, cu viteze de cel mult 7 mile pe oră, oferind o senzație plăcută. Meteorologii reamintesc că rămâne activă avertizarea privind pericolul extrem de incendii din cauza umidității scăzute a solului. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo! Decibel 23/1.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi, va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin, căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie. Fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă, conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corelăfă. Cetățenii moldoveni din țară și din diaspora vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belous a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul are intenționat să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diaspora. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri în Moldova. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Republica Moldova a acceptat solicitarea Ucrainei privind reducerea cu 50% a taxei pentru transportarea mărfurilor ucrainene pe cale ferată pe teritoriul țării. Noul regim de taxare a intrat în vigoare din 10 august și va fi valabil până la sfârșitul anului. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, înțelegerea a fost negociată de echipa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu omologii din Ucraina, sub supravegherea prim-ministrilor celor două țări. Autoritățile susțin că măsura este avantajoasă din punct de vedere economic pentru ambele părți. Ucraina planifică să exporte până la 6 milioane de tone de mărfuri în anul agricol 2026 pe diferite rute regionale, iar Republica Moldova își propune să atragă circa 10% din acest volum. Motiv pentru care a oferit această reducere, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, acordarea unor asemenea reduceri este o practică obișnuită pentru atragerea unor volume mai mari de tranzit. Chiar și cu tariful redus, cantitățile negociate ar urma să genereze venituri și profit pentru calea ferată din Moldova, iar oportunitatea financiară pentru întreprindere este estimată la câteva milioane de euro. În același timp, autoritățile anunță că lucrează la creșterea capacității căi ferate din Moldova, astfel încât întreprinderea să poată asigura transportarea eficientă a volumelor suplimentare de mărfuri. Totodată, începând cu 10 august, a fost modificată frecvența trenului Kiev-Chișinău. În baza acordului dintre cele două țări, cursa va fi operată zilnic. Ungaria intervine de urgență pe Dunăre pentru a asigura apa necesară centralei nucleare Pax, afectată de nivelul foarte scăzut al fluviului. Premierul Ungariei a anunțat miercuri că a dispus construirea imediată a unui prag de fund pe Dunăre, folosind aproape 150.000 de metri cubi de piatră și au fost luate măsuri pentru pregătirea, dacă va fi necesară, a scufundării a două paraje cu lungime de 80 de metri. Lucrările au început deja, iar autoritățile ungare au mobilizat specialiști și militari pentru intervenție. Seceta prelungită și valurile succesive de căldură au dus Dunărea la niveluri extrem de scăzute și pe teritoriul Ungariei. Centrala nucleară Pax, care folosește apa fluviului pentru răcirea celor patru reactoare, a ajuns să funcționeze la puțin peste 10% din capacitatea sa de 2000 MW cu o singură turbină în funcțiune. Situația a dus centrala aproape de o oprire completă pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare. Nivelul Dunării a crescut între timp cu aproximativ 19 cm, ceea ce a permis repornirea unei a doua turbine, însă creșterea ar putea fi temporară, potrivit prognozelor hidrologice. Intervenția pregătită de Ungaria seamănă cu cea folosită recent în România pentru a asigura alimentarea cu apa a centralei nucleare de la Cernavodă. Autoritățile române au recurs la barje încărcate cu piatră pentru a redirecționa apa Dunării către zona centralei în condițiile scăderii accentuate a debitului fluviului. Miza este importantă pentru sistemul energetic ungar. Este singura centrală nucleară a Ungariei și unul dintre principalii producători de electricitate a țării. Prognoza meteo pentru vineri 14 august aduce o zi stabilă cu cer variabil spre mai mult noros în prima parte a zilei și o maximă termică de până la 27 de grade Celsius în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, șansele de precipitații sunt extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord, cu viteze de cel mult 7 mile pe oră, oferind o senzație plăcută. Meteorologii reamintesc că rămâne activă avertizarea privind pericolul extrem de incendii din cauza umidității scăzute a solului. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: E vara!

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri. Vedeta a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Aripile Vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Cetățenii moldoveni din țară și din diaspora vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belou s-a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în sau în diaspora. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri în Moldova. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Peste 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul curent urmează să fie repartizați către bugetele locale pentru plata salariilor angajaților din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Alocarea vine după ce, acum o lună, mai multe școli au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru cheltuielile de personal. Guvernul a aprobat miercuri transferurile cu destinație specială. Scopul proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților din instituții de învățământ general în conformitate cu prevederile legislației muncii, a declarat ministra Finanțelor Victoria Belous. Din suma totală, peste 61 de milioane de lei vor fi transferați bugetelor locale de nivelul al doilea, iar 8,69 milioane de lei celor de nivelul întâi. Banii sunt destinați instituțiilor de învățământ general finanțate în baza costului standard per elev. Cea mai mare alocație de 11,8 milioane de lei va reveni raionului Ștefan Vodă. Urmează Glodeni 7,4 milioane de lei, Drochia 5,8 milioane de lei și Ocnița 5,7 milioane de lei. La mijlocul lunii iulie, mai multe școli din țară au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru plata salariilor. Ministerul Educației și Cercetării a explicat că situația este legată de finanțarea calculată în funcție de numărul de elevi. Scăderea efectivelor a dus la diminuarea alocațiilor, în special pentru instituțiile cu un număr mic de elevi. Potrivit Ministerului Educației, alocarea suplimentară de fonduri pentru astfel de școli este o practică anuală. Aproape 40% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din Moldova nu urmează o formă de învățământ și nici nu lucrează. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în contextul Zilei Internaționale a Tineretului. Potrivit biroului, la începutul anului, în Republica Moldova locuiau peste 517.000 de tineri cu vârste între 14 și 34 de ani, reprezentând circa 22% din populația țării. Dintre aceștia, peste 52% erau femei și circa 48% bărbați. În decurs de un an, numărul tinerilor s-a redus cu 13.500 de persoane sau cu 2,5%. Datele privind piața muncii arată că peste 188.000 de tineri de 15-34 de ani erau ocupați, 11.800, iar 299.000 se aflau în afara forței de muncă. Rata șomajului în rândul tinerilor de 15-34 de ani a fost de circa 6% față de 3,8% cât este rata șomajului la nivel național. Prin urmare, aproape fiecare al cincilea tânăr nu lucra sau avea un loc de muncă informal. În același timp, în anul de studii precedent, erau încadrați aproximativ 152.000 de elevi din învățământul liceal și profesional tehnic și studenți, cu 5% mai mult față de anul precedent. Dintre aceștia, 38.700 erau elevi de liceu, 50.200 urmau învățământul profesional tehnic, iar circa 63.000 erau studenți. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri 14 august aduce o zi stabilă cu cer variabil spre mai mult noros în prima parte a zilei și o maximă termică de până la 27 de grade Celsius în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, șansele de precipitații sunt extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord, cu viteze de cel mult 7 mile pe oră, oferind o senzație plăcută. Meteorologii reamintesc că rămâne activă avertizarea privind pericolul extrem de incendii din cauza umidității scăzute a solului. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Cetățenii moldoveni din țară și din diaspora vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belou s-a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diaspora. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri în Moldova. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Peste 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul curent urmează să fie repartizați către bugetele locale pentru plata salariilor angajaților din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Alocarea vine după ce, acum o lună, mai multe școli au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru cheltuielile de personal. Guvernul a aprobat miercuri transferurile cu destinație specială. Scopul proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților din instituții de învățământ general în conformitate cu prevederile legislației muncii, a declarat ministra Finanțelor Victoria Belous. Din suma totală, peste 61 de milioane de lei vor fi transferați bugetelor locale de nivelul al doilea, iar 8,69 milioane de lei celor de nivelul întâi. Banii sunt destinați instituțiilor de învățământ general finanțate în baza costului standard per elev. Cea mai mare alocație de 11,8 milioane de lei va reveni raionului Ștefan Vodă. Urmează Glodeni 7,4 milioane de lei, Drochia 5,8 milioane de lei și Ocnița 5,7 milioane de lei. La mijlocul lunii iulie, mai multe școli din țară au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru plata salariilor. Ministerul Educației și Cercetării a explicat că situația este legată de finanțarea calculată în funcție de numărul de elevi. Scăderea efectivelor a dus la diminuarea alocațiilor, în special pentru instituțiile cu un număr mic de elevi. Potrivit de Ministerul Educației, alocarea suplimentară de fonduri pentru astfel de școli este o practică anuală. Aproape 40% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din Moldova nu urmează o formă de învățământ și nici nu lucrează. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în contextul Zilei Internaționale a Tineretului. Potrivit biroului, la începutul anului, în Republica Moldova locuiau peste 517.000 de tineri cu vârste între 14 și 34 de ani, reprezentând circa 22% din populația țării. Dintre aceștia, peste 52% erau femei și circa 48% bărbați. În decurs de un an, numărul tinerilor s-a redus cu 13.500 de persoane sau cu 2,5%. Datele privind piața muncii arată că peste 188.000 de tineri de 15-34 de ani erau ocupați, 11.800, iar 299.000 se aflau în afara forței de muncă. Rata șomajului în rândul tinerilor de 15-34 de ani a fost de circa 6% față de 3,8% cât este rata șomajului la nivel național. Prin urmare, aproape fiecare al cincilea tânăr nu lucra sau avea un loc de muncă informal. În același timp, în anul de studii precedent, erau încadrați aproximativ 152.000 de elevi din învățământul liceal și profesional tehnic și studenți, cu 5% mai mult față de anul precedent. Dintre aceștia, 38,7.000 erau elevi de liceu, 50,2.000 urmau învățământul profesional tehnic, iar circa 63.000 erau studenți. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri, 14 august, aduce o zi stabilă cu cer variabil spre mai mult noros în prima parte a zilei și o maximă termică de până la 27 de grade Celsius în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, șansele de precipitații sunt extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord, cu viteze de cel mult 7 mile pe oră, oferind o senzație plăcută. Meteorologii reamintesc că rămâne activă avertizarea privind pericolul extrem de incendii din cauza umidității scăzute a solului. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.
1: Cât mi-aș fi dorit să știi

ce să-ți răspund, dar totuși știu că într-o zi se va îndeplini.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

La sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Non-Stop pe Aquarel FM.